0: Ariana Grande, Lana Del Rey, and Miley Cyrus. Don't call me Angel.
1: Ja,
2: J-produkter Norge här.
1: Hej.
2: Hallå. Ja, då har jag en ny beställning.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
2: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, tejphållare med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
1: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nätbutik eller.
2: Ja, det är en nyuppstartad nätbutik.
1: Ja, just det.
3: Nyuppstartad nätbutik. Check AJ-produkter.no.
4: Helgens tilbud hos Spar. Köp in något gott till helgen. Från torsdag till lördag får du halv pris på ett stort utvalg desserter från Henning Olsen. Fyll upp frysen med dina favoriter. Alltid tillbud på något gott. Hilsen oss I Spar.
5: Ah, är det något gärnt med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utförer service och reparationer av automatgir till alla märker. Økern Bilservice har toppmoderna maskiner och fixar din automatgirkasse, momentomformer och mekatronikenhet. Läs mer om Økern Bilservice på vår Facebook-sida eller se okernbilservice.no.
6: Välkommen till Ingeborg beslag och låssystemer på Jessheim.
7: 1, 2, 3, 4.
6: För Ingeborg handlar det om mer än beslag och låser. Vi levererar totalsikring och kan säkra hela bygg, värdier, människor och produkter, allt som är viktigt för dig. Sving inom vår proffbutik I Industrivägen 28 på Jessheim eller besök ibl.no. Ingeborg beslag och låssystemer. Vår lösning, din trygghet.